Yeterun Vatan, Aysingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Razan Varakan Apaga Orina Kaşhari Hamar. Adırbiçeni kentrona kanay seyip etüsüneri gheka varnari hortak sakan handifbana mıştakan antamikar Kavichakov miyanalı travmana kan kaylar. Voru himnuvatsar, irkrajamke tamagorsak sian vura yev bavararumer bolur masan kesi irkırnari şahera. Aysi integruma tığuçin atsav megişer vantaskom. Daha makar kvaz yevna patakaslas kaylar. İnçpes nashale nahaga İlham Aliyeva verçin yerektarini intaskom. Natasın çorsan kamayetseliyle kentrona kanay seyir irkırnari iskaydi irkırnari gheka varnari ksan yere kankam. Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք-Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակահայական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգստը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան Թուլիան Ալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակահայական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։

Հայաստանի իրական դեմքը։ Հայաստանի մեր մշակութային ժառանգության դեմ իրականացրած վանդալիզմը միայն Ղարաբաղով չի սահմանափակվում։ Այսպիսով արևմտյան Ադրբեջանի մշակութային հուշարձաններից շատերը ժամանակի ընթացքում ավերվել են կամ անուշադրության մատնվելով վնասներ են կրել։ Օրինակ 1578 թվականին կառուցված Երևանի Սարդարի պալատի ինտերիերը պարունակում է սյուժեներով և առանց սյուժեներով կոմպոզիցիաներ, ինչպես նաև պատմական և դիցաբանական դեմքերի դիմանկարներ, ներկված յուղաներկով ու տեմպերով։ Սակայն 19-րդ դարում իրականացված վերանորոգման ու վերականգնման աշխատանքների ընթացքում որոշ սկզբնական տարրեր փոխվել են։ Պալատի ներկայիս վիճակի մասին ստույգ տեղեկություններ չկան, սակայն պատմական աղբյուրները վկայում են, որ նրա հարուստ զարդարանքներից մի քանիսը կորել են։ Երևանի Կապույտ մզկիթը նույնպես ամենահին մզկիթներից է, որը կառուցվել է 18-րդ դարում։ Մզկիթը հայտնի էր իր հարուստ զարդարանքով։ Հայր արտասահմանցի այցելուներին Կապույտ մզկիթը ներկայացնում են որպես պարսկական մզկիթ։ Երևանի Թեփեբաշի թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլախ մզկիթը կառուցվել է 19-րդ դարում։ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացված քաղաքական աշխատանքների արդյունքում մզկիթն ամբողջությամբ ավերվել է։ Զանգիչայ գետի վրա գտնվող Կարմիր կամուրջը կարևոր ճարտարապետական հուշարձաններից մեկն էր, սակայն քաղաքի զարգացման ու վերակառուցման ընթացքում կամուրջը քանդվել է։ Արփաչայ գետի վրա գտնվող Սոլյան կամուրջը կառուցվել է 17-րդ դարում։ Կամուրջի ընդհանուր երկարությունը կազմում էր 30 մետր և առանձնանում էր իր շքեղ կոնստրուկցիայով։ Ներկայումս մնացել է միայն կամուրջի մնացորդները։ Արփաչայ գետի վրայի Սանային կամուրջը նույնպես ժամանակ ընթացքում անուշադրության մատնվելու և բնական գործոնների պաշարով ավերվել է։ 7-րդ դարին պատկանող աղուդի տապանակարն արտացոլում է արևմտյան Ադրբեջանի հնագույն պատմությունը, սակայն այս վայրի վիճակը նույնպես անմխիթար է։ Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեսանյութ այս վանդալիզմի ակտերի կենդանի ապացույցն է։ Տեսանյութում ներկայացվում են Երևանի Թեփեբաշի թաղամասում գտնվող պատմական ադրբեջանական մզկիթի մնացորդները։ Երևանի հնագույն թաղամասներից մեկանիսացող Թեփեբաշին 19-րդ դարում ադրբեջանցներով խիտ բնակեցված տարածքներից էր։ Այստեղ կային մի քանի մզկիթներ, բաղնիքներ, կրոնական ու մշակութային այլ հուշարձաններ, սակայն ժամանակի ընթացքում այս թաղամասը նպատակաուղված կերպով ավերվել է, իսկ մեր մշակութային ժառանգությունը ոչնչացվել։ Տեսանյութում սակ երևում է, որ մզկիթը փլուզման եզրին է, որի տանիքը փլվում է, իսկ շրջակայք տարածքը ծածկված է շինարական աղբով։ Այս կապակցությամբ արևմտյան ադրբեջան համայնքի հայտարարության մեջ ասվում է. Այս պատկերներից պարզ է դառնում, որ մզկիթը դարձել է ալկոհոլային խմիչքների օգտագործման վայր։ Սա ադրբեջանական ժողովրդի կրոնական և մշակութային արժանապատվությունը շոշափող ակնհայտ սադրանք է։ Թեփեբաշի մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական հուշարձաններից է, սակայն այս հուշարձանը դարձել է Հայաստանի ապակառուցվական քաղաքականության զոհը։ Այս վայրագությունների վրա աչքի փակող միջազգային հանրության լրությունը շատ ցավալի է, որը պայմաններ է ստեղծում նման գործողությունների շարունակության համար։ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը կոչանում վերականգնել Թեփեբաշի մզկիթը և այլ ավերված հուշարձանները։ Նման քայլերի ձեռնարկումը կարևոր է ոչ միայն մեր երկրի մշակութային ժառանգության, այլև ողջ մարդկության պատմության և մշակույթի համար։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, հոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք Շուշայի բերդի և քաղաքի հնագույն թաղամասերի կառուցումը։ Շուշայի բերդը երկար տարիներ եղել է Ադրբիջանի Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաքը։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրումն ու Շուշա քաղաքի խանության մայրաքաղաքի վերածումը կապված են Փանահ Ալի խանի անվան հետ 1593-1763 թվականներ։ Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Ջավանշիրների թողմի Սարիջանլի ցեղից էր։ Ադրբիջանական այս ցեղը եղել է Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից և երկար ժամանակ կարևոր դեր է ունեցել տարածաշրջանի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ենթադրվում է, որ Շուշայի բերդը կառուցվել է 1750-51 թվականներին։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ամրոցի կառուցումը բարձր զարիթափ լեռան վրա սկսվել է 1750 թվականին, իսկ ամրոցի պարիսպների շինարարությունը շարունակվել է այդ դարի վերջին տարիներին։ 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Շուշան հռչակեց մայրաքաղաք, ամրացրեց այն և վերածեց բերդաքաղաքի։ Քաղաքը որոշ ժամանակ Փանահ Ալի խանի պատվին կոչվել է Փանահաբադ, իսկ ավելի ուշ Շուշայի ամրոց և Շուշա։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած քաղաքի բնակչությունը արագորեն աճեց և Շուշան դարձավ Ադրբիջանի կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքներից մեկը։ Դեր Փանահ Ալի խանի օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքում խոշոր շինարական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ հետո Իբրահիմ Խալիլ խանի օրոք 1763-1806 թվականներին Ղարաբաղի խանությունն էլ ավելի հզորացավ։ Խանության տարածքում կառուցվեցին Ասկերանի և Աղողլանի ամրոցները, Շուշա ամրոցի պարիսպները և այլ ուշագրավ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցներ։ Քաղաքը կարճ ժամանակահատվածում զգալիորեն աճել է, ուշադրություն գրավելով իր բնական գեղեցկությամբ, բարձր շինություններով և հոյակապ բերդի պարիսպներով։ Քաղաքում կար 17 թաղամաս, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ մզկիթ, աղբյուր, բաղնիք։ Փանահ Ալի խանի իշխանության օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքի կառուցման սկզբնական փուլում ամենահին թաղամասերը հետագայում անվանվեցին Ստորին թաղամաս, քաղաքի ռելիեֆին համապատասխան։ Շուշայի որպես քաղաք կազմավորման երկրորդ փուլը համընկնում է Իբրահիմ Խալիլ խանի իշխանավորության հետ 1763-1806 թվականներ։ Այս փուլում ձևավորվեց երկրորդ թաղամասը, որը կոչվում էր Վերին թաղամաս։ Շուշայի բերդն ուներ 3 հիմնական դարպասներ՝ Գյանջայի, Իրավանի և Աղողլանի դարպասները։ Պատմական աղբյուրներում հաճախ են հիշատակվում բոլոր 3 դարպասների անունները, դրանք նշված են նաև 17

Երորդարում գծված Շուշայի բոլոր գլխավոր հատագծերում։ Գյանջայի դարպասը Շուշա Բերդի 3 գլխավոր դարպասներից մեկն էր։ Այն գտնվում էր Բերդի հյուսիսային կողմում։ Փանահ Ալի խանի օրոք կառուցված դարպասը 18-րդ դարից կոչվում էր Գյանջայի դարպաս։ Շուշայի ամրոցի այս դարպասից սկիզբ առնող ճանապարհը քաղաքը կապում էր Գյանջա քաղաքին։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սիլո Սուգովուշան իմիտ
2: Սուգովուշան գյուղը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, քանի որ այս բնակավայրում կա համանուն ջրամբար, որն ապահովում է Թերթերչայ գետի ջրառատությունը եւ կարեւոր նշանակություն ունի հարակից տարածքների ջրամատակարարման համար։ Վերականգնման աշխատանքները լրիվ թափով շարունակվում են։
3: Սուգովուշան գյուղը հայկական օկուպացիայի տակ է գտնվել շուրջ 30 տարի։ Հայաստանի զինվաճառը լուսվնաս են հասցրել ենթակառուցվածքին այդվում այդ տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայաններին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական բանակի հաջող հակաարձակական գործողությունների արդյունքում այդ բնակավայրը օկուպացիայից հաստագրվել է։
1: Опасные мины. Такую табличку на освобождённом
2: Ականներ վտանգավոր է։ Ադրբեջանի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում նման ցուցանակների կարելի է հանդիպել գրեթե ամեն մի քայլում։ Հայաստանի զինված ուժերը գործնականում ականապատել են ամեն մի թիզ հողը։ Ադրբեջանի բերրի հողերը մահացու բերրից փորձում են ազատել անամա գործակալության սակրավորները։
3: Գեղատեսիլ Սուգովուշան գյուղական ազերծումը սկսվել է ընթացիկ տարվա հունվարից։ Այստեղ արդեն հայտնաբերվել ավելի քան 2500 պայթունավտանգ առարկա, 1090 հակահետևակային հակատանկայնականներ և ավելի քան 1500 չպայթած զինամթերք։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել են 15 ականապատված գիծ, մի քանի ականներից բաղկացած ականապակոցներ։
4: Մուհարբա բաշացածածտան սոնրա
2: Պատերազմի ավարտից հետո օպերատիվ կերպով սկսվեցին տարածքների մաքրման աշխատանքները, որտեղ կկառուցվեն նոր ենթակառուցվածքներ եւ հաղորդակցման ուղիներ։ Սուգովուշանում եւ Թերթերում ականաձերծման աշխատանքները իրականացվում են ձեռքով եւ մեխանիկական մեքենաներով։ Այնինչ հնարավոր չէ վնասազերծել, մենք ոչնչացնում ենք տեղում։
3: Նրանք սխալվելու իրավունք չունեն, սակրավորներ ամեն օր վտանգի են ենթարկում իրենց կյանքը։
5: Դամեր գրանտլարիլա
2: Հակահետևակային ականների շուրջ մետաղի բեկորներ են ծրվել, ինչը մարդացնում է սակրավորների աշխատանքը։ Մեծ թվով արհեստական թակարդներ են տեղադրվել։ Ականաձերծման գործընթացին խոչընդոտում է նաև ականապատ դաշտերի քարտեզների բացակայությունը։ Հայաստանը դրանք չի տրամադրում մեզ։ Քարտեզների առկայության դեպքում զոհեր չէին լինի։ Մենք անհրաժեշտ տեղեկություն կունենայինք։
3: Նշենք, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո ականների պայթյունների արդյունքում զոհվել է շուրջ 100 քաղաքացիական անձ։
2: Ականապատ դաշտերում աշխատում են նաև սակրավոր շներ։ Այստեղ նրանց անվանում են քարոտանի մասնագետներ։ Նրանք օգնում են որոնել վտանգավոր իրեր, որոնք պարունակում են առանց մետաղի պայթուցիկ նյութեր։
3: Փորձագետները այս տարածքը համարում են ականաձերծման համար ամենադժվար վայրը, քանի որ դրա մոտակայքով անցնում էր այսպես կոչված Օհանյանի պաշտպանության գետը, որը հայկական կողմը անվանում էր անմատչելի։ Ադրբեջանի բերրի հողերում փշալարերով կապված բազմաթիվ բետոնե սյուներ են տեղադրվել, ականների խտությունը չափազանց բարձր է։
2: Նրանք Օհանյանի գետը անցկացրել են տանկերի եւ հետեվակի հարձակումները կանխելու համար։ Հենասյուների շուրջ մենք հայտնաբերեցինք 3 ականային գետ, կային նաեւ այլ թակարդներ։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին ադրբեջանական բանակը կար ժամանակում կարողացավ չխկել հակառակորդի պաշտպանական գիծը։ Այժմ մենք մտադիր ենք Սուգովուշան գյուղը լիովին մաքրել ականներից։

0: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկում հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի թուրքական փոխարությունները 13-16 դարերի հայկական աղբյուրներում խորագրով հետազոտության շարունակությունը։
1: Հայերենում թուրքական փոխարությունները սկսվում են դեռ միջնադարից։ Պատմության այս շրջանում հիմնականում բանավոր փոխարյալ բառերը մուտք են գործել խոցակցական լեզվի միջոցով։ Հետագայում սկսել են ինտենսիվ կերպով օգտագործվել գեղարվեստական գրականության, աշուղական պոեզիայի, իսկ ավելի ուշ գրական լեզվում։ Եթե նայենք միջնադարյան բանաստեղծների լեզվի փոփոխություններին, ապա կտեսնենք, որ ինչպես ցույց է տվել հայ նշանավոր գրող Փափազյանը իր գրականության պատմություն գրքում, սկսած Կոստանդին Երժնկացուց և վերջացրած Պետ Քուչակով հայ գրականությունը փոփոխության է ենթարկվել։ Վերջին 3-4 տարերում այն զարգացել է պարսկերենի, ապա թուրքերենի ազդեցության տակ։ Միջնադարում հայ հասարակության մեջ գրաբարը գերիշխող գրավոր լեզու է։ Այս լեզուն իր կառուցվածքով բարդ էր ու դժվար։ Ուստի ժողովրդական զանգվածը չէր կարողանում օգտագործել այն, քանի որ գրաբարի գործածության շրջանակը սահմանափակ էր արևան լեզուների, այդ թվում թուրքերենի ազդեցությունը նույնպես մեծ չի եղել այս լեզվի վրա։ Այս առումով էլ միջնադարում ապրած հայ հեղինակների ստեղծագործություններում թուրքական ծագում ունեցող բառերի թիվը համեմատաբար նվազ է հաջորդ դարերի համեմատ։ Նման հեղինակներից կարելի նշել Մխիթար Գոշի, Հովհաննես Երզնկացու, Կոնստանդին Երզնկացու և այլոց անունները։ Միջնադարյան հայ գրականության նշանավոր ներկայացուցիչներից հանդիսացող Հովհաննես Երզնկացին ծնվել է 1260 թվականին Թուրքիայի Երզինջան Երզնկա քաղաքում։ Ի տարբերություն մյուս գրողների, Երզնկացու ստեղծագործություններում թուրքական փոխարությունների թիվը համեմատաբար ավելի մեծ է։ Նա իր աշխատություններում օգտագործել է ոչ միայն առանձին բառեր, այլև թուրքերենով ամբողջական փոքր հատվածներ ու նախադասություններ։ Մեջ բերենք մի քանի տող հեղինակի Սուրբ Մարիամին նվիրված բանաստեղծությունից. Ցենսն արի Ղզ Մարիամ, Յազախլարմեն Տերման, Թանգրի Տեր Սենտենդողան, Թանգրի Մանասի Մարիամ, դու ես

Վեհեր Մարիամ, աղքատներին ապավեն, չեզնից է ծնվել աստվածը, աստծո մայր Մարիամ, ջեննետ ղափուսուն աչտի, պաղլի օլլարի չեզդի, պիզի ջհնմդեն կութարդի, թանգրի մանասի Մարիամ. Դրախտը բացեց դռները, փակ ճանապարները, հրկեց մեզ դժոխքից աստծո մայր Մարիամը. Նշված բանաստեղծական հատվածների լեզուն պատկանում է թուրքերեն խոսակցական լեզվին, ավելի ճիշտ արևելյան Անատոլիայի խոսակցական բարբարին։ Այստեղ օգտագործված «յազըխ», «յազըկ», «աղքատ», «թանգրի», «թանդրը», «աստված», «դողան», «դողմակ», «ծնվել», «անասի», «անա մայր», «ղափու», «գափը», «դուր», «չեզդի», «չոզմեք», «լուծել», «բացել», «բաղլու», «բաղլը», «փակ», «յոլլար», «ճանապարներ», «ութարդի», «գուրթարմակ», «փրկել», թուրքերեն բառերեն։ 15-րդ դարի վերջի և 16-րդ դարի սկզբի հայ հեղինակներից են Գրիգոր Աղթամարցին Աղթամար, Հովհաննես Թրկուրանցին Թուրգուրան, Նահապետ Քուչակը և մյուսները։ Այս հեղինակների կեղծանուններից երևում է, որ նրանք ապրել ու ստեղծագործել են Թուրքիայի տարբեր շրջաններում։ Հայտնի է, որ Գրիգոր Աղթամարցին լավ գիտեր պարսկերեն և թուրքերեն։ Ինչպես գրել է հետազոտող Կոստանյանը, Աղթամարցին իր աշխատություններում հայերենին զուգահեռ օգտագործել է բազմաթիվ պարսկերեն և թուրքերեն բառեր ու նախադասություններ։ Դրանցից մի քանիսը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ծաղկունք ամեն շատ լղարին և մուշտուլուղ տարան վարդին, ծաղկունք ամեն զվարճացան աչքալույս տվեցին վարդին։ Այստեղ օգտագործված են շատլղ, շատլըկ, ուրախություն, զվարճանք և մուշտուլուղ, մուշտուլուկ, աչքալուսանք բառերը։ Թուրքերեն լեզվով գրված նախադասություններ. Ճիկերում քյապապ, գյուզում յաշիղան, կեճևե գյունդուս էլլարմ ֆիրղան, սիրտս քյապապ, աչքիս արդյունք ու արյուն, օրը գիշեր կուլամ ու կվղպամ, տուպու սեհերսին, յուզուն նուրինար, տոքերսին աղզնտան, նեպատ ու շեքեր, արևածակես լուսաբաց, դեմքիտ լույսը նրան, բերանըտ նաբատ ու շաքար։ Միջնադարի հայտնի գրողներից է նաև Հովհաննես Թրկուրանցին։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Դիարբաքրի մոտ գտնվող Թուրգուրան ավանում, որտեղից էր ստացել իր կեղծանունը։ Հայագետ Կոստանյանը Թրկուրանցու մասին գրել է. Թրկուրանցին լավ գիտեր թուրքերեն և իր երկերից մի քանիսը գրել է թուրքերենով, իսկ հայերեն գրված բանաստեղծություններում նույնպես օգտագործել է թուրքերեն նախադասություններ ու առանձին բառեր. Քիմսեյ պենի պիլմեզենտի, ոչ ոք չհասկացավ ինձ, պիլմեզենտի չհասկացավ պիլմեդի, բիլմեկ հասկանալ բառից։ Մեկ այլ բանաստեղծություն, որը նա գրել է 1547 թվականին, սկսվում է աստողերով. Գենա բահար, այլի բահար, այլի կուտան սիրո խաբար, նորից գարուն, լուսնկա գարուն, լուսին կտա սիրո խաբար։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին տողը թուրքերեն է, իսկ երկրորդը հայերեն։ Այ պոեզիայի մեծագույն դեմքերից է նաև Նահապետ Քուչակը։ Փափազյանն ասում էր, որ նա ապրել է 15-րդ դարում, իսկ Չոբանյանը 16-րդ դարի սկզբին։ Ըստ Չոբանյանի, Քուչակը հեղինակի կեղծանունն է, որը թուրքերեն նշանակում է քյուչեք, նվագող կամ քյուչուկ, փոքր։ Նահապետ Քուչակի բանաստեղծությունները ռուբայի ժանրից են։ Իր բանաստեղծություններում Նահապետ Քուչակը նույնպես օգտագործել է թուրքական ծագում ունեցող բառեր ու արտահայտություններ։ Չնայած դրանց թիվը շատ չէ, բայց դրանք տարբեր խոսքի մասերին պատկանող բառեր են։ Բերենք դրանցից մի քանի օրինակներ։ Երկիմքի թանկի հոլի իր փակած դռմեկը բանա, մենի խոյնննա ալան, ինչ որ սա մութն լուսանա։ Եթե աստծո ստրուկը բացի իր փակած դռները, երկն առնի ինձ մինչ լուսաբաց։ Այս երկու նախադասությունների սկիզբը գրված է թուրքերեն, իսկ մնացածը հայերեն։ Գոյականների օգտագործում. Փողոցովդ իվարկուկի ծուռումուր սոխախով, իմյարս ինձ դեմ ելավ լոք բարով հեճապով։ Իշնում էի փողոցով ծուռումուր սոխախով, յարս դեմս ելավ բարով հեճապով։ Այստեղ հեղինակն օգտագործել է թուրքերեն սոխախ, սոքակ, փողոց, գոյականը։ Երբ ոտքդ իզանգուն իդիր, ես հայրանի վայր մնացի, երբ ոտքդ դրիր ասպանդակի վրա, ես հիացած մնացի։ Այս նախադասության մեջ օգտագործված է զանգու ու զանգի ասպանդակ բառը։ Ածականի օգտագործում. Իմ բարձրագնաց լուսին, շատ բարև տար իմ քյուզելին, օգտագործված է քյուզել, գյուզել, գյուզալ, գեղեցիկ բառը, բայի օգտագործում։ Այտով է երթիկս եկել, որ օտար հողը կհարցնի։ Օգտագործված է սորա, սորալ, հարցնել բառը։ Խոզն ճուհարն ոնց ճանչե, զորնի բուն զախպեք ու փորե, զորնի բուն զախպն փորե, օխեն ազ քո ճուհարն ու դնչով զքեսկ ու դաղե։ Խոզն ինչ գիտի, թե ինչ է գոհարը, միշտ աղպը կփորփրե, կկողկրտի նա քո գոհարն ու դնչով քեզ կդաղի։ Քուչակն ասե օգտագործել է կդաղի, դաղել, դաղլամակ, խարանել, խանձել, այրել բառը։

0: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։
1: Յուհար յով Ղարաղայիմ սկիտ։
2: Ալլահու Էքբար։
1: Շուշա քաղաքի պատմակրոնական հուշարձաններից է Յուհարի յով Ղարաղայիմ սկիտը կամ Շուշայի ջումա մսկիտը։ Սա քաղաքի կենտրոնական հրապարակում կառուցված ամենահին մսկիտն է։ Յուխարի Գյոֆարաղայի մսկիտը ներառված ազգային նշանակության պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Մսկիտը կառուցել է ճարտարապետ Քերբալայի Սիխան Սուլթան Հուսեյն օղլու Ղարաբաղի կողմից Իբրահիմ Խալիլ Խանի դստեր Գյոֆարաղայի պատվերով 1882-84 թվականներին։ 1752 թվականին Շուշա քաղաքի հիմքը դրած Փանահալի Խանի օրոք ներկայիս մսկիթի տեղում կանգնեցվել է Եղեգից պատրաստված մսկիթ։ Մսկիթը, որը կառուցվել է Փանահալի Խանի պատվերով, նորից կանգնեցվել է Քարից Իբրահիմ Խալի

0: Գյուլխանի հրամանով 1768 թվականին։ Այնուհետև այս վայրում կառուցվել է մինչև մեր օրերը հասած եւ Յուխարի Գյոֆար աղա անունով հայտնի մզկիթը։ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայի արդյունքում մզկիթը գրեթե ավերվել է հայ վանդալների կողմից, փաստորեն ավերվել է ողջ ինտերիերը, վնասվել է մինարետների դեկորը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մեր հերոսական բանակը ազատագրեց Շուշան հայկական օկուպացիայից։ Հաղթանակից հետո շուտով Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքում սկսվեցին վերակառուցման և բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Շուշա կատարած առաջին այցի ժամանակ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելել են նաև Յուխարի Գյոֆար աղայի մզկիթ։ Պետության ղեկավարը մզկիթին է նվիրել Մեկկայից բերած Կուրանը։ Այսօրվա դրությամբ հայկական վանդալիզմի ակտերին ենթարկված քաղաքի մի շարք պատմամշակութային հուշարձաններում, այդ թվում Յուխարի Գյոֆար աղայի մզկիթում, վերականգնման աշխատանքներ են անցկացվում։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում է, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռին, որ մեր բազին հոգ տանի։ Հիմա ինքը նայ

Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տամծավել է, ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ։ Նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրեն ձայն իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը, այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

Մասին խոսքս, անուշ Վաթան, դու պարտեզ ես կանաչ կարնամ, եղբայրության սիրով արմամ, միշտ կշողաս որպես մարջամ, Ադրբեջան, Ադրբեջան. Դու մեր հայրենիքը, հողն ու քարը, ուսուսի տված կանաչ կարմիր շեք սարերն ու Ալո ալվան ձորերն ես Ադրբեջան, ավել շաստխագիր, հարազատ մի երկիր, անլուսին երկնի մտնած փեշերից, մութ հայացքներն ու չորս կողմերից փչող հողմերը սև, քեզ են կանչում հեռվից, հոյակապ ու հոյակել շատ բան ես նվիրել դու այս աշխարին, մշակույթ, արվեստ, քնարական իմաստաբանություն, անկաշառություն, անշեղ հուր, առաջադիմություն և անզսպական երաժշտություն։

սարուն պյալի, լրան աղբյուրի կարկաչում երկը, մորս սիրած հարսը սարերի աղջիկ, այսին աշխարի նոր էությունը, չի իմացվում տարիքը քո, չկնախ գալիք ես ջինջարավոտ, գարունն ես դու, երջանիկ ու անամ, ավերջ երկում ենք ես ջրերը պես-պես, արարի չէ կյանք է տվել քո երկին, այս աշխարում յուրովի է Սարը Գալինի։ Ասես գարունը, իր ջերմ շնչող ծաղիկ է սպրել նրա վրա, ասես ծովը շրջում ու խոսում է ափերի հետ, ինչպես փարոս անվերջ աղթուն է Սարը Գալինա։ Որպես հով գարնան, կողմի նման սլանում է նա, կրակի ծովքն է վետվետում, օգու

Երկիր շարի գալին, քո հարազատ ազգի լեզվով, թող այս տուրպահը դարձնի հրաշագեղ, ինչի գույնդ վարվրում, ինչի ես տրտվում, սարերի աղջիկ, կակաչ դու իմ անգին, աչկերդ հարաս շամպիկին, ինչու ես հարաչում, Շուշա, Լաչին, Աղդամ և Ղարաբաղի ամին մի շրջան

Գյուղը մի կողմ թողնելով անցյալի վշտերն ու ցավը քեզ են կանչում։ Մորս սիրած հարսնես դու, սարերի աղջիկ, երկիր թողլերան աղբյուրի կարկաչունգեր կլծվի աշխարով անցայր։ Անից կարտադու վատերին, վատորերին, տարիներին, սերումներից սերումներին անցիր որպես երկ փառավոր սարը գալին։

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Բաքվից ոչ հեռու տեղակայված է Միրանսովոր լեռ, ուր անպայման այցելում են Բաքու ժամանած զբոսաշրջիկներ։ Կան ճանապարհորդներ, որոնք գալիս են Ադրբեջան բացառապես այս վայր այցելելու համար։ Բնության հրաշքը հանդիսացող Յանարդաղը, որը ադրբեջաներենից թարգմանաբար նշանակում է վարվող լեռ, անտարբեր չի թողնում ոչ մեկին։ Բնական հավերժկրակը հնագույն ժամանակներից ի վեր վարվում է այս լեռան լանջին։ Նավթի և գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանը հնուցի վեր հայտնի է որպես հրո երկիր։ Դուք հավանաբար նման բան չեք տեսնի աշխարի ոչ մի տեղում։ Այս հավերժկրակը վարվում է արդեն շատ տասնամյակներ, հազարամյակներ, դարեր շարունակ և այն չի հանգչում։ Մենք եղել ենք նաև ցեխի հրաբուխների մոտ։
3: Բավական անսովոր բնական երևույթ է, որը դուրս է գալիս ուղիղ գետնի ընդերքից։ Ես լսել եմ, որ կրակն այստեղ այրվում է հազարամյակներ շարունակ։
2: Սա հոյակապ և շատ անսովոր երևույթ է։ Մեզ համար կրակը անգնահատելի պարգև է։
4: Да, на самом деле, это вообще потрясающе, что вот, ну, пламя, оно...
3: Իրականում դա շատ զարմանալի է, ոչ բնական երևույթ է, և այն չի հանգչում, դուրս է գալիս գետնից, և հավերժը այրվում է, դա շատ տպավորիչ է, սկզբում ես կարծում էի, որ սա արհեստական բան է, սակայն հետո համոզվեցի, որ սխալվում եմ.
4: Ну, действительно, природа уникальна, как бы, создала такое явление.
5: This natural phenomena is I think the
2: այս բնական երևույթը պարզապես ունիկալ է։ Կարծում եմ, որ դա կապված է նրա հետ, որ երկիրը հարուստ է նավթի եւ գազի պաշարներով։
5: From inside from the land
2: Զբոսաշրջիկների շարքում կարելի է հանդիպել նաև նրանց, ովքեր ծնվել և մեծացել են Բաքվում, և Ադրբեջանը համարում են իրենց երկրորդ հայրենիքը։
6: Наш приезд называется приезд возвращение к корням.
2: Մեր այցը եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է վերադարձ արմատներին։ Մեր արցակուրտը շատ հակեցված է, արդեն եղել են Գալավանում, Գոբուստանում։ Այստեղ ամեն ինչ հոյակապ է, Բաքուն շատ է փոխվել։
7: Хочу сказать, что народ не изменился, как был горячий.
2: Ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանական ժողովուրդը չի փոխվել, ինչպես եղել է ջերմ ու սիրալիր, այնպիսին էլ մնացել է։
7: Одним словом, мурашки по телу очень впечатляет.
2: Այրվող բլուրների մասին գրել են շատ ճանապարհորդներ, այդվում նաև իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն։ Յանարդաղ լեռան տարածքը պետության կողմից հայտարարվել է պատմական արգելոց։ Այստեղ բաց երկնքի տակ կարելի է տեսնել հետաքրքիր հնագիտական գտածոներ։

0: Խոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին ադրբեջանական երկաթուղիներն Չինաստանից միջին միջանցքով ստացել է 225 բլոկային գնացք։ Սա երկու անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ընդունել ավելի քան 400 բլոկային գնացք։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին բլոկային գնացքները փոխադրել են ընդհանուր առմամբ 24,000 ԹՕ բեռ, ինչը մտավորապես երկու անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Ադրբիջանի ոչ նավտային և գազային արտահանումը այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ աճել է 11.4%-ով և կազմել 2.1 միլիարդ դոլար։ Հաշվետու ժամանակատվածում երկրի սննդամը թերքն աճել է 23.9%-ով, հասնելով 689 միլիարդ դոլարի։ Բացի այդ, քիմիական արտադրանքի արտահանումն աճել է 45.2 միլիոն դոլարով, շաքարը 19 միլիոն դոլարով, ծև մետաղները և դրանցից պատրաստված արտադրանքը 8.6 միլիոն դոլարով, մրգերն ու բանջարեղենը 122.6 միլիոն դոլարով։ Հաշվետու ժամանակատվածում գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումն աճել է 27.9%-ով, հասնելով 551 միլիոն դոլարի։ Ադրբիջանի երկաթուղիներն Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի նավահանգստով կոնտեյներային բեռների փոխադրման ծավալը 2025 թվականի վերջին կարող է հասնել 100 000 ԹՕ։ Նշենք, որ Բաքվի նավահանգստի ադրբիջանի երկաթուղիների հետ ինտեգրումից հետո ադրբիջանի տարածքի զորությունը մեծացնելու նպատակով կարճ ժամանակատվածում առանց որևէ ներդրման նավահանգստի տարեկան զորությունը 100 000 ԹՕ-ից հասցվել է 150 000 ԹՕ-ի։ Դուք Բաքվից լսեցիք ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

Yeter ol vatan. Asingin ayın ekstra gri hayırın hağortunlu hağortunları ve Güler Mamedova. Şarnakı mehmer hağortumadır veçeni Fayasani meçev hağutçanın kalıma. Հաղության կամուրջնը խաձարության շրջանակներում ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևան այցից եւ հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելուցիների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն եւ դվաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը եւ նրանց հուղարկավորությունը, ազատագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում եւ ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության անկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում զավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել եւ թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ դեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակոմ պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ասացվածքը։

0: Hajrenici Zajna. Mijes generaciju Cunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի համար պատմական նշանակություն ունեցող օրը կայացավ հարավային գազային միջանց գազատարի հիմնարկեքի արարողությունը և 4 տարի անց 2018 թվականի մայիսի 29-ին մենք երկրորդ պատմական իրադարձության ականատեսը դարձանք, գործարկվեց հարավային գազային միջանցքը։ Այսպիսով երկար տարիներ շարունակվող քննարկումներից հետո լուրջ աշխատանքները տվեցին իրենց արդյունքները։ Շահդենի ցանքավարի մշակման երկրորդ փուլի շրջանակներում արտահանվող ադրբեջանական գազը սկսվեց մատակարարվել հարավային գազային միջանցքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հարավ-կովկասյան գազատարով։ Դա պատմական մեծ նշանակության իրադարձություն էր ոչ միայն Ադրբեջանի և տարածաշրջանի, այլև ողջ Եվրոպայի համար։
1: 2018 թվականին այս նախագծի ավարտին հասցնելը Ադրբեջանում էներգետիկ քաղաքականության, էներգետիկ ռազմավարության կարևոր հաջողություններից մեկն է հանդիսանում, որովհետև երբ այդ նախագծի մասին առաջին անգամ հայտարարվեց, նրա ապագայի և հաջողությամբ իրականացման հետ կապված անորոշություններ, նախազգուշացումներ կային։ Սակայն Ադրբեջանի պետության նախագծի մասնակից պետությունների աջակցությամբ և ընկերության գործունեության արդյունքում այս նախագծի իրականացումը փաստորեն ցույց տվեց, որ հարավային գազային միջանցքն արդեն ոչ թե պլան, այլ իրականություն է։
0: Շուրջ 40 միլիարդ դոլարի ներդրումներ կատարված հարավային գազային միջանցքը բաղկացած է 4 սեգմենտից։ Դրանք Շահդենիզ 2, Հարավ-Կովկասյան գազատարի ընդլայնման, ՏԱՆԱՊ և ՏԱՊ նախագծերն են։ Այսօր գազատարի ցանցի միջոցով Կասպիի Սովետ-Ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենիզ 2 հանքավարից արտահանվող գազը կհասցվի Թուրքիային տեղից էլ Եվրոպա։ 3500 կիլոմետր երկարությամբ հարավային գազային միջանցքի միջոցով նախնական փուլում ծրագրում է 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել Թուրքիա, իսկ 10 միլիարդ խորանարդ մետր Եվրոպա։ 2018 թվականի հունիսին կայացել է միջանցքի ամենագլխավոր օղակահանդիսացող ՏԱՆԱՊ-ի բացման արարողությունը։
1: ՏԱՆԱՊ-ի շահգործման հանձնվելը հանդիսանում է Թուրքիա-Ադրբեջան եղբայրության հերթական արտացոլումը։ ՏԱՆԱՊ-ը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հերթական նվաճումն է։ ՏԱՆԱՊ-ը պատմական նախագիծ է։ Այսօր մենք միասին գրում ենք 21-րդ դարի էներգետիկ պատմությունը։ Այս պատմությունը համատեղ գործունեության և կայունության պատմություն է։ Էներգետիկ նախագծերը կայունություն են բերում մեր տարածաշրջանին։ Այս նախագծին մասնակցող բոլոր երկրները, բոլոր ժողովուրդները և ընկերությունները շահույթ են ստանում։ ՏԱՆԱՊ-ի նման խոշոր նախագծի իրականացումը հնարավոր է դարձել Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդների ուժեղ քաղաքական կամքի արդյունքում։ ՏԱՆԱՊ-ը հանդիսանում է մեր համատեղ գործունեության ամենավերջին արդյունքը։ Էներգետիկ շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխություններին և պահանջարկին պատասխանող ՏԱՆԱՊ-ը միևնույն ժամանակ առաջիկայում իրականացվելիք նոր նախագծերի իրականացման լրաբերն է։ Նախագծի հետ կապված թվերը պարզորեն ցուցադրում են այս ճշմարտությունը։ 56 դույմանոց խողովակներից բաղկացած և 1850 կիլոմետր երկարությամբ ՏԱՆԱՊ-ը հանդիսանում է Թուրքիայի մերձավոր արևելքի և Եվրոպայի ամենաերկար խողովակաշարը։
0: ՏԱՆԱՊ-ի միջոցով հունիսի 30-ից սկսվեց գազ մատակարարվել Թուրքիա։ Անդրանատոլիական գազատարի գործարկումը հարավային գազային միջանցքի իրականացման ուղղությամբ ամենակարևոր փուլն է հանդիսանում։ ՏԱՆԱՊ-ը միջանցքում խաղում է նաև միացնողի դեր։
1: ՏԱՆԱՊ-ը միևնույն ժամանակ մեծ նշանակություն ունի նաև գազի ծավալների, շուրջ 6 միլիարդ խորանարդ մետր Թուրքիա, իսկ 10 միլիարդ խորանարդ մետր Եվրոպա հասցնելու առումով։ ՏԱՆԱՊ-ի յուրօրինակությունը նրանում է, որ դա Ադրբեջանի պետնաֆտընկերության Սոքարի օպերատորությամբ իրականացվող առաջին նախագիծն է։ Ապագայում հարավային գազային միջանցքի գործունեության համար ՏԱՆԱՊ-ը ոչ միայն տարածքիկ, այլև մատակարար նշանակություն ունի։
0: Արդեն կատարվել են նախագծի աշխատանքների 98%-ը։ ՏԱՆԱՊ-ը Հունաստանի հետ սահմանում փաստորեն միացվել է ՏԱՊ գազատարին։
1: Փորձարկման նպատակով ՏԱՆԱՊ գազատարից գազ կմատակարարվի ՏԱՊ գազատարին, որը կփոխադրվի Ասիայից դեպի Եվրոպա, Թուրքիայից դեպի Եվրամիության երկրներ։ Կարծում եմ, որ արդեն հաջորդ տարվա սկզբին բոլոր աշխատանքները կավարտվեն և կսկսեն փորձարկումները, ինչը կշարունակվի տարվա ընթացքում։ 2020 թվականի սկզբին ՏԱՊ գազատարի շահգործման հանձնելուց հետո հնարավոր կլինի ՏԱՆԱՊ-ից գազը ՏԱՊ-ի միջոցով հասցնել եվրոպական շուկաներ։
0: Հարավային գազային միջանցքը առաջին հերթին մեծ նշանակություն է Ադրբեջանի համար, իր պաշարները արտաքին շուկաներ մատակարարելու առումով։
1: Եթե հարավային գազային միջանց նախագիծը չլիներ, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլիներ իր պաշարները համաշխարհային շուկաներ դուրս բերել երրորդ կողմերի միջնորդությամբ։ Ներկայումս Ադրբեջանը կարող է իր պաշարները իր գազատարի միջոցով դուրս բերել միջազգային շուկաներ և իր խողովակաշարի ընդլայնման միջոցով հնարավորություններ ստեղծել երրորդ երկրների համար։ Իհարկե, դա ուժեղացնում է երկրի և քաղաքական և տնտեսական անկախությունը, ինչը կարող է ապահովել մեր շահավետ դիրքորոշումը։
0: Բացի դրանից, այս նախագծի իրականացումը հատուկ նշանակություն ունի նաև ներդրումների կատարման նոր աշխատատեղերի ստեղծման մարդկային կապիտալի զարգացման առումով։ Ադրբեջանը մասնակցում է այդ նախագծի սկզբից մինչև գազի սպառողներին հասցնելու բոլոր փուլերում։
1: Էներգետիկ նախագծերում մասնակցությունը, բոլոր փուլերում ավելացված արժեքի ստեղծումը շատ կարևոր է։ Հենց հարավային գազային միջանցք նախագծում Ադրբեջանը հիմնական դեր է խաղում ավելացված արժեքի շղթայի բոլոր օղակներում և դրանով լրացուցիչ արժեք է ստեղծում։ Ինչպես հայտնի է, Upstream, Midstream և Downstream փոշվող փուլերում արդյունահանվող գազը ադրբեջանական գազն է, իսկ Midstream մատակարարման փուլում առկա է 3 խողովակաշար՝ հարավային գազային միջանցք, թանապ և թափ գազատարները, որոնցից յուրաքանչյուրում Ադրբեջանը հիմնական դերակատարներից մեկն է։ Թանապ գազատարում Ադրբեջանը հանդես է գալիս օպերատորի դերում։
0: Միևնույն ժամանակ հարավային գազային միջանցքը արժեքավոր է ոչ միայն տնտեսական առումով։ Մի քանի երկրները ներառող Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ կարևոր նշանակություն ունեցող այս նախագիծը քաղաքական առավելություն է տալիս Ադրբեջանին։ Այս նախագծին մասնակցող բոլոր կողմերը շահույթ կստանան։ Լավ շահույթ ստացող երկրներից մեկը Թուրքիան է։ Գազի տարեկան պահանջարկ ավելացող եղբայրական երկիրը հետաքրքրված է ընդլայնել մատակարարման աղբյուրները։
1: Շահդենիզ մեկ փուլից արդյունահանված 6 միլիարդ խորանարդ մետր գազը արդեն վաճառվում է Թուրքիային։ Դա կազմում է Թուրքիայի գազի պահանջարկի 20-25%-ը։ 2017 թվականի համեմատ 26%-ով ավելացել է Թուրքիայի բնական գազի պահանջարկը։ Վերջին 10 տարում Թուրքիայի գազի պահանջարկն ավելացել է շուրջ 78%-ով, սակայն բնական գազի արդյունահանման ծավալները լուրջ կերպով նվազում են։ Գազի պահանջարկի ավելացումը և արդյունահանման նվազումը ավելացնում է Թուրքիայի ներմուծումից կախվածությունը։ 2017 թվականին Թուրքիայի ներմուծումից կախվածությունը կազմել էր 99.3%։ Դա նշանակում է, որ Թուրքիան իր էներգետիկ պահանջարկն ապահովելու համար լրացուցիչ աղբյուրների պահանջարկ ունի։
0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Սակայն Թանապը Թուրքիայի համար միայն գազի նոր աղբյուր չի հանդիսանում։ Եղբայրական երկիրն առաջին անգամ է, որ այս գազատարում ավելացված արժեք է ստեղծում։ Նախորդ գազատարերում տարածքի երկրի դեր խաղացող Թուրքիան Թանապում հանդես է գալիս որպես կարևոր դերակատար։ Թուրքական ընկերությունները հարավային գազային միջանցքի բաղկացուցիչ մասը կազմող Թանապի բոլոր փլորում մասնակցություն են ցուցաբերում։ Միևնույն ժամանակ այս գազատարը նոր հնարավորություններ է բացում եղբայրական երկրի համար։ Երկու երկրների միջև Պերն Էլավելի են ամրապնդվում։
1: Թանապը Թուրքիայի համար հանդիսանում է գազի տարածման կարևոր կենտրոն։ Դրա հետ մեկտեղ միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում Թանապի հնարավորությունների զարգացման շնորհիվ մյուս տարածքների գազի պոտենցիալ պաշարները հնարավոր կլինի մատակարարել այդ գազատարի միջոցով։ Դրանք նույնպես շատ կարևոր պահեր են, որովհետև արդեն ենթակառուցվածք կա։ Եթե մենք տրանսպորտային ենթակառուցվածք ունենք, ապա հնարավոր կլինի կյանքի կոչել երկարաժամկետ ծրագրերը։ Մենք երկու պետություն մեկ ժողովուրդ ենք, կապված ենք շատ ուժեղ բարեական թելերով։ Կարծում եմ, որ ադրբեջանցի եղբայրներս նույն զգացումներն են տածում մեր հանդեպ, և հուսով ենք, որ դա այդպես էլ շարունակվելու է։ Արդյունքում այս գազային միջանցքը կարևոր դեր է խաղացել ադրբեջանի տնտեսական և քաղաքական անկախության ամրապնդման համար։
0: Հարավային գազային միջանցքը Եվրոպայի էներգետիկ շուկաներում նույնպես նշանակալից փոփոխությունների պատճառ կդառնա։ Տարեստարի գազի մեծ պահանջարկ ունեցող Եվրոպան հիմնականում կախված է մեկ աղբյուրից։
1: Եվրոպայում գազի պահանջարկը հիմնականում ավելացել է վերջին 3 տարում։ Ինչ հետագայում կարող է աճել։ Վերջին 3 տարում Եվրոպայում գազի պահանջարկը ավելացել է 17%-ով, իսկ գազի արդյունահանումը նվազել է 27.1%-ով։ Պահանջարկն ավելանում է, իսկ արդյունահանումը նվազում։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիության երկրների կախվածությունը ներմուծումից աճում է։ Ըստ կանխագուշակումների, Եվրոպայի կախվածությունը գազի ներմուծումից 2030 թվականին 69%-ից կհասնի մինչև 84-85%-ի։ Այս առումով հարավային գազային միջանցքը հատուկ նշանակություն ունի Եվրոպայի համար։
0: Այս նախագիծը ներմուծման առումով շատ կարևոր է։ Հարավային գազային միջանցքը շատ կարևոր է նաև հիմնական

0: մարտահրավեր դարձած ածխաջրացնի էմիսիա նվազեցնելու առումով։
1: Ներմուծող երկրների համար այս նախագծի կարևորությունը կապված է նաև նրա հետ, որ հարավային գազային միջանցքի բաղկացիչ մաս հանդիսացող խողովակաշարները մինչև այդ անցել են գազի պահանջարկի զուրկ տարածքներից։ Օրինակ Թուրքիայի արևմտյան մասում և Բալկանյան երկրների մեծ մասում գազի մատակարարման գործընթացը այնքան էլ չի զարգացել։ Նրանք օգտվում են էներգիայի այլ պաշարներից, օրինակ ածխից, սակայն Եվրամիության լիրավ անդամ լինել ցանկացող այս երկրները, Բալկանյան երկրները, պետք է կատարեն Եվրամիության ածխաջրածնի պահանջարկը, իսկ այս պահանջարկը նկատի առնում ածխաջրածնի էմիսիայի նվազումը։
0: 2018 թվականը կայլի է հաջող տարի համարել անդրանատոլիական գազատարի աշխատանքների առաջընթացի առումով։ 2018 թվականին որոշ դժվարությունների հետ բախվող Իտալիայում շինարական աշխատանքները կրկին շարունակվում են։
2: Մենք հարավային գազային միջանցքը դիտարկում ենք որպես եվրոպական շուկաներ ոչ ռուսական աղբյուրներից գազի լրացուցիչ ծավալների մատակարարումը։ Մենք հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի համար արտահանման լրացուցիչ հնարավորություն ստեղծող կարևոր նախագիծ ենք համարում։ Միևնույն ժամանակ այս նախագիծը որպես տարանցիկ և ներմուծող երկիր Թուրքիայի համար շատ շահավետ կլինի։
1: Խոսելով ԹԱՊ-ի մասին կարելի ասել, որ այսօր կատարվել են գազատարի շինարական աշխատանքների 79%-ը։ Դա հնարություն է տալիս վստահությամբ ասել, որ գազատարը շահգործման կհանձնվի ժամանակին 2020 թվականին։ Այս նախագիծը կապված է ընդհանուր շահերի հետ և ռազմավարական նախագիծ է։ Վստահ եմ, որ բոլոր խոչընդոտները կվերացվեն և նախագիծը կիրականացվի։ Այս նախագիծը կծառայի բոլոր հարցերի լուծման համար։
0: Հարավային գազային միջանցքի համար գազի հիմնական աղբյուր հանդիսացող Շահդնեզ հանքավայրը Ադրբեջանում մինչ այսօր հայտնաբերված գազի ամենախոշոր հանքավայրն է։ Այս հանքավայրը զբաղեցնում է շուրջ 860 քառակուսի կիլոմետր տարածքը և նրա նախնական հետախուզված պաշարները կազմում են 1.2 տրիլիոն խորանարդ մետր։ Սակայն հարավային գազային միջանցքի հեռանկարները ելավելի մեծ են։ Այս առումով գազատարերի միջոցով Ադրբեջանի մյուս հանքավայրերից արտանվելի գազի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների գազի պաշարների մատակարարումը բացառություն չի կազմում։
1: Հարավային գազային միջանցքը նոր էներգետիկ երակ է Եվրոպայի էներգետիկ քարտեզը վերակազմող նախագիծ։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտակ և www.az.tv-internet.kayki Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք Շուշայի բերդի և քաղաքի հնագույն թաղամասերի կառուցումը։ Շուշայի բերդը երկար տարիներ եղել է Ադրբիջանի Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաքը։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրումն ու Շուշա քաղաքի խանության մայրաքաղաքի վերածումը կապված են Փանահ Ալի խանի անվան հետ 1593-1763 թվականներ։ Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Ջավանշիրների թողմի Սարիջանլի ցեղից էր։ Ադրբիջանական այս ցեղը եղել է Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից և երկար ժամանակ կարևոր դեր է ունեցել տարածաշրջանի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ենթադրվում է, որ Շուշայի բերդը կառուցվել է 1750-51 թվականներին։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ամրոցի կառուցումը բարձր զարիթափ լեռան վրա սկսվել է 1750 թվականին, իսկ ամրոցի պարիսպների շինարարությունը շարունակվել է այդ դարի վերջին տարիներին։ 1752 թվականին

Ղարաբաղի խան Փանահալի խանը Շուշան հրճակեց մայրաքաղաք, ամրացրեց այն և վերածեց Բերդաքաղաքի։ Քաղաքը որոշ ժամանակ Փանահալի խանի պատվին կոչվել է Փանահաբադ, իսկ ավելի ուշ Շուշայի ամրոց և Շուշա։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած քաղաքի բնակչությունը արագորեն աճեց եւ Շուշան դարձավ Ադրբիջանի կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքներից մեկը։ Դեր Փանահալի խանի օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքում խոշոր շինարական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ հետո Իբրահիմ Խալիլ խանի օրոք 1763-1806 թվականներին Ղարաբաղի խանությունն էլ ավելի հզորացավ։ Խանության տարածքում կառուցվեցին Ասկերանի և Աղողլանի ամրոցները, Շուշա ամրոցի պարիսպները և այլ ուշագրավ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցներ։ Քաղաքը կար ժամանակատվածում զգալիորեն աճել է, ուշադրություն գրավելով իր բնական գեղեցկությամբ, բարձր շինություններով և հոյակապ բերդի պարիսպներով։ Քաղաքում կար 17 թաղամաս, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ մզկիթ, աղբյուր, բաղնիք։ Փանահալի խանի իշխանության օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքի կառուցման սկզբնական փուլում ամենահին թաղամասերը հետագայում անվանվեցին Ստորին թաղամաս, քաղաքի ռելիեֆին համապատասխան։ Շուշայի որպես քաղաք կազմավորման երկրորդ փուլը համընկնում է Իբրահիմ Խալիլ խանի իշխանավորության հետ 1763-1806 թվականներ։ Այս փուլում ձևավորվեց երկրորդ թաղամասը, որը կոչվում էր Վերին թաղամաս։ Շուշայի բերդն ուներ 3 հիմնական դարպասներ՝ Գյանջայի, Իրավանի և Աղողլանի դարպասները։ Պատմական աղբյուրներում հաճախ են հիշատակվում բոլոր 3 դարպասների անունները, դրանք նշված են նաև 17-րդ դարում գծված

Փանահ Ալիխանի օրոք կառուցված դարպասը 18-րդ դարից կոչվում էր Կյանջայի դարպաս։ Շուշայի ամրոցի այս դարպասից սկիզբ առնող ճանապարհը քաղաքը կապում էր Կյանջա քաղաքի հետ։ Կյանջայի դարպասը, որ

ամրոցի արևելյան կողմում և ապահովում է մուտքն դեպի քաղաքի ստորին հարավան քաղաք տանող ճանապարհի հետ։ Աղողլանի դարպասը գտնվում է ամրոցի արևելյան կողմում և ապահովում է մուտքն դեպի քաղաքի ստորին հատված։ 15-րդ դարում Բերդի ստորին մասում արևելյան դարպասի մոտ կառուցվել է Շուշայի բանտը։ Բանտի կառուցման ժամանակ ամրոցի պարիսպների մի մասը և պաշտպանական աշտարակները օգտագործվել են որպես բանտի պատեր, իսկ դարպասը վերափոխվելով օգտագործվել է որպես բանտի մուտք։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սիլո Սուգովուշան իմիտ
2: Սուգովուշան գյուղը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, քանի որ այս բնակավայրում կա համանուն ջրամբար, որն ապահովում է Թերթրիչայ գետի ջրառատությունը եւ կարեւոր նշանակություն ունի հարակից տարածքների ջրամատակարարման համար։ Վերականգնման աշխատանքները լրիվ թափով շարունակվում են։
3: Սուգովուշան գյուղը հայկական օկուպացիայի տակ է գտնվել շուրջ 30 տարի։ Հայաստանի զինվաճառը լուսվնաս են հասցրել ենթակառուցվածքին այդվում այդ տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայաններին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական բանակի հաջորդ

0: Բարիօր, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկում հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի թուրքական փոխարությունները 13-16 դարերի հայկական աղբյուրներում խորագրով հետազոտության շարունակությունը։
1: Հայերենում թուրքական փոխարությունները սկսվում են դեռ միջնադարից։ Պատմության այս շրջանում հիմնականում բանավոր փոխարյալ բառերը մուտք են գործել խոցակցական լեզվի միջոցով։ Հետագայում սկսել են ինտենսիվ կերպով օգտագործվել եղարվեստական գրականության, աշուղական պոեզիայի, իսկ ավելի ուշ գրական լեզվում։ Եթե նայենք միջնադարյան բանաստեղծների լեզվի փոփոխություններին, ապա կտեսնենք, որ ինչպես ցույց է տվել հայ նշանավոր գրող Փափազյանը իր գրականության պատմություն գրքում, սկսած Կոնստանտին Երզնկացուց և վերջացրած Պետ Քուչակով, հայ գրականություն

Ու փոփոխությանը ենթարկվել։ Վերջին 3-4 տարերում այն զարգացել է պարսկերենի, ապա թուրքերենի ազդեցության տակ։ Միջնադարում հայ հասարակության մեջ գրաբարը գերիշխող գրավոր լեզու է։ Այս լեզուն իր կառուցածքով բարդեր ու դժվար։ Ուստի ժողովրդական զանգվածը չէր կարողանում օգտագործել այն, քանի որ գրաբարի գործածության շրջանակը սահմանափակ էր։ Արևան լեզուների, այդ թվում թուրքերենի ազդեցությունը նույնպես մեծ չի եղել այս լեզվի վրա։ Այս առումով էլ միջնադարում ապրած հայ հեղինակների ստեղծագործություններում թուրքական ցակում ունեցող բառերի թիվը համեմատաբար նվազ է հաջորդ դարերի համեմատ։ Նման հեղինակներից կարելի նշել Մխիթար Գոշի, Հովհաննես Երզնկացու, Կոնստանտին Երզնկացու և այլոց անունները։ Միջնադարյան հայ գրականության նշանավոր ներկայացուցիչներից հանդիսացող Հովհաննես Երզնկացին ծնվել է 1260 թվականին Թուրքիայի Երզինջան Երզնկա քաղաքում։ Ի տարբերություն մյուս գրողների, Երզնկացու ստեղծագործություններում թուրքական փոխառությունների թիվը համեմատաբար ավելի մեծ է։ Նա իր աշխատություններում օգտագործել է ոչ միայն առանձին բառեր, այլև թուրքերենով ամբողջական փոքր հատվածներ ու նախադասություններ։ Մեջ բերենք մի քանի տող հեղինակի Սուրբ Մարիամին նվիրված բանաստեղծությունից. Ցենսն արի Ղզմարիամ, Յազախլարմեն Տերման, Թանգրի Տերսենտեն Դողան, Թանգրի Մանասի Մարիամ, դու ես անվեհեր Մարիամ, աղքատներին ապավեն, չեզնից է ծնվել Աստվածը, Աստծո մայր Մարիամ, Ջեննետ ղապուսուն աչտի, Պաղլի օլլարի չեզդի, Պիզի ջհննեմդեն կութարդի, Թանգրի Մանասի Մարիամ. Դրախտը բացեց դռները, փակ ճանապարները, արկեց մեզ դժողքից, Աստծո մայր Մարիամը. Նշված բանաստեղծական հատվածների լեզուն պատկանում է թուրքերեն խոսակցական լեզվին, ավելի ճիշտ արևելյան Անատոլիայի խոսակցական բարբարին։ Այստեղ օգտագործված «Յազղ», «Յազըկ», «Աղքատ», «Թանգրի», «Թանդրը», «Աստված», «Դողան», «Դողմակ», «Ծնվել», «Անասի», «Անա», «Մայր», «Ղափու», «Գափը», «Դուր», «Չեզդի», «Չոզմեք», «Լուծել», «Բացել», «Բաղլու», «Բաղլը», «Փակ», «Յոլլար», «Ճանապարներ», «Ութարդի», «Գուրթարմակ», «Փրկել», թուրքերեն բառեր են։ 15-րդ դարի վերջի և 16-րդ դարի սկզբի հայ հեղինակներից են Գրիգոր Աղթամարցին «Աղթամար», Հովհաննես Թլկուրանցին «Թուրգուրան», Նահապետ Քուչակը և մյուսները։ Այս հեղինակների կեղծանուններից երևում է, որ նրանք ապրել ու ստեղծագործել են Թուրքիայի տարբեր շրջաններում։ Հայտնի է, որ Գրիգոր Աղթամարցին լավ գիտեր պարսկերեն և թուրքերեն։ Ինչպես գրել է հետազոտող Կոստանյանը, Աղթամարցին իր աշխատություններում հայերենին զուգահեռ օգտագործել է բազմաթիվ պարսկերեն և թուրքերեն բառեր ու նախադասություններ։ Դրանցից մի քանիսը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ծաղկունք ամեն շատ լղարին և մուշտուլուղ տարան վարդին, ծաղկունք ամեն զվարճացան աչքալույս տվեցին վարդին։ Այստեղ օգտագործված են շատլղ, շատլըկ, ուրախություն, զվարճանք և մուշտուլուղ, մուշտուլուկ, աչքալուսանք բառերը։ Թուրքերեն լեզվով գրված նախադասություններ. Ճիկերում քյապապ, կյոզում յաշիղան, կեճևե գյունդուս էլլարմ ֆիրղան, սիրտս քյաբաբ, աչքիս արդյունք ու արյուն, օր ու գիշեր կուլամ ու կվղպամ, դու պուսը հերսին, յուզուն նուրինար, տոքերսին աղզնտան նեպատ ու շեքեր, արևածակ ես լուսաբաց, դեմքիտ լույսը նրան, բերանըտ նաբատ ու շաքար։ Միջնադարի հայտնի գրողներից է նաև Հովհաննես Թլկուրանցին։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Դիարբաքրի մոտ գտնվող Թուրգուրան ավանում, որտեղից էր ստացել իր կեղծանունը։ Հայագետ Կոստանյանը Թլկուրանցու մասին գրել է. Թլկուրանցին լավ գիտեր թուրքերեն և իր երգերից մի քանիսը գրել է թուրքերենով, իսկ հայերեն գրված բանաստեղծություններում նույնպես օգտագործել է թուրքերեն նախադասություններ ու առանձին բառեր. Քիմսեյ պենի պիլմեզենտի, ոչ ոք չհասկացավ ինձ, պիլմեզենտի չհասկացավ պիլմեդի, բիլմեկ հասկանալ բառից։ Մեկ այլ բանաստեղծություն, որը նա գրել է 1547 թվականին, սկսվում է այս տողերով. «Գենա բահար, այլի բահար, այլի կուտան սիրո խաբար, նորից գարուն, լուսնկա գարուն, լուսին կտա սիրո խաբար»։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին տողը թուրքերեն է, իսկ երկրորդը հայերեն։ Հայ պոեզիայի մեծագույն դեմքերից է նաև Նահապետ Քուչակը։ Փափազյանն ասում էր, որ նա ապրել է 15-րդ դարում, իսկ Չոբանյանը 16-րդ դարի սկզբին։ Ըստ Չոբանյանի, Քուչակը հեղինակի կեղծանունն է, որը թուրքերեն նշանակում է քյոչեք նվագող կամ քյուչուկ փոքր։ Նահապետ Քուչակի բանաստեղծությունները ռուբայի ժանրից են։ Իր բանաստեղծություններում Նահապետ Քուչակը նույնպես օգտագործել է թուրքական ցագում ունեցող բառեր ու արտահայտություններ։ Չնայած դրանց թիվը շատ չէ, բայց դրանք տարբեր խոսքի մասերին պատկանող բառեր են։ Բերենք դրանցից մի քանի օրինակներ։ «Երկիմքի թանգի հոլի իր փակած դռմեկը բանա, մենի խոյնննա ալան ինչ որ սա մութն լուսանա»։ Եթե Աստծո ստրուկը բացի իր փակած դռները, երկն առնի ինձ մինչ լուսաբաց։ Այս երկու նախադասությունների սկիզբը գրված է թուրքերեն, իսկ մնացածը հայերեն։
Գոյականների օգտագործում։ Փողոցովդ իվար կուկի ծուռումոր սոխախով, իմյարս ինձ դեմ ելավ լոք բարով հեճապով։ Իշնում էի փողոցով ծուռումոր սոխախով, յարս դեմս ելավ բարով հեճապով։ Այստեղ հեղինակն օգտագործել է թուրքերեն սոխախ, սոքակ, փողոց, գոյականը։ Երբ ոտքդ իզանգուն իդիր, ես հայրանի վայր մնացի, երբ ոտքդ դրիր ասպանդակի վրա, ես հիացած մնացի։ Այս նախադասության մեջ օգտագործված է զանգու ու զանգի ասպանդակ բառը։ Ածականի օգտագործում։ Իմ բարձրագնաց լուսին, շատ բարև տար իմ քյուզելին։ Օգտագործված է քյուզել, գյուզել, գյուզալ, գեղեցիկ բառը։ Բայի օգտագործում։ Այտով է երթիկս եկել, որ օտար հողը կհարցնի։ Օգտագործված է սորա, սորալ, հարցնել բառը։ Խոզն ճուհարն ոնց ճանչե, զորնի բուն զախպեք ու փորե, զորնի բուն զախպն փորե, օխենազ քո ճուհարն ու դնչով զքեսք ու դաղե։ Խոզն ինչ գիտի, թե ինչ է գոհարը, միշտ աղպը կփորփրե, կկողկրտինա քո գոհարն ու դնչով քեզ կդաղի։ Կուճակն ասե օգտագործել է կդաղի, դաղել, դաղլամակ, խարանել, խանձել, այրել բառը։

0: ման աշխատանքներ են անցկացվում։
1: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում էր, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր մասին հոգնանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով զբաղվում։
3: Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար, դրատեղի չի ժողովրդին պատասխանի, միլիարդներ ու ինչեր եք զղտկվում։
4: Հոտած շենքի մեկը մեջ ենք ապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում։

0: հրաժարնելու բոլորը բարի են գնալու, ով է պատասխան տալու։
1: Զզվացին իսկական դատեն։ Այնքան ասես փափուկ խոսած չինի, հնարավոր չի։
2: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ։ Նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրեն ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը, այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

Վարդուր, այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հաղորդում Սարի գյալին ադրբեջանական ժողովրդական երգը։ Ադրբեջան, սիրուն երկիր, մայրն ազելի, դու օրանն ես սիրունների, ես աշուղ եմ թուք վարսերի, դու արևի շողն ես, շաղն ես, երկի, խոսքի, շեն, օջախն ես։

Լսի խոսքս, անուշ վատան, դու պարտեզ ես կանաչ կարնամ, եղբայրության սիրով արմամ, միշտ կշողաս որպես մարջամ, Ադրբեջան, Ադրբեջան. Դու մեր հայրենիքը, հողն ու քարը, ուսուսի տված կանաչ կարմիր շեք սարերն ու Ալո ալվան ձորերն ես Ադրբեջան, ավել շաստխագիր, հարազատ մի երկիր, անլուսին երկնի մտնած փեշերից, մութ հայացքներն ու չորս կողմերից փչող հողմերը սև, քեզ են կանչում հեռվից, հոյակապ ու հոյակել շատ բան ես նվիրել դու այս աշխարին, մշակույթ, արվեստ, քնարական իմաստաբանություն, անկաշառություն, անշեղ հուր, առաջադիմություն և անզսպական երաժշտություն։

սարն պյալին, լերան աղբյուրի կարկաչում երկը, մորս սիրած հարսը, սարերի աղջիկ, այսին աշխարի նոր էությունը, չի իմացվում տարիքը քո, չկնախ գալիք ես, ջինջ առավոտ, գարունն ես դու, երջանիկ ու անամ, ավերջ երկում ենք ես ջրերը պես-պես, արարի չէ կյանք է տվել քո երկին, այս աշխարում յուրովի է սարը գալինի։ Ասես գարունը, իր ջերմ շնչով ծաղիկ ես պրել նրա վրա, ասես ծովը շրջում ու խոսում է աֆերի հետ, ինչպես փարոս անվերջ արթուն է սարը գալինը։ Որպես հով գարնան, կողմի նման սլանում է նա, կրակի ծովքն է վետվետում։

Երկիր սարի գալին, քո հարազատ ազգի լեզվով, թող այս նուր պահը դարձնի հրաշագեղ, ինչի գույնդ վարվարում, ինչի ստրտվում, սարերի աղջիկ, կակաչ դու իմ անգին, աչկերդ հարաշ շամպիկին, ինչու ես հարաչում, Շուշա, Լաչին, Աղդամ և Ղարաբաղի ամին մի շրջանն ու գյուղը, մի կողմ թողնելով անցյալի վշտերն ու ցավը քեզ են կանչում. Մորս սիրած հարսն ես դու, սարերի աղջիկ, երկիր թող լեռան աղբյուրի կարկաչունգեր կլցվի աշխարով անծայր. Անից կարդա դու վատերին, վատ օրերին, տարիներին, սերումներից սերումներին անցիր որպես երկ փառավոր սարը գալին։

0: ներ, որոնք գալիս են Ադրբեջան բացառապես այս վայր այցելելու համար։ Բնության հրաշք հանդիսացող Յանարդաղը, որը ադրբեջաներենից թարգմանաբար նշանակում է վարվող, Բաքուն շատ է փոխվել։
1: Хочу сказать, что народ не изменился, как был горячий.
0: Ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանական ժողովուրդը չի փոխվել, ինչպես եղել է ջերմ ու սիրալիր, այնպեսին էլ մնացել է։
1: Одним словом, мурашки по телу очень впечатляет.
0: Այրվող բլուրների մասին գրել են շատ ճանապարհորդներ, այդվում նաև իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն։ Յանարդաղ լեռան տարածքը պետության կողմից հայտարարվել է պատմական արգելոց։ Այստեղ բաց երկնքի տակ կարելի է տեսնել հետաքրքիր հնագիտական գտածոներ։

Խոսում է Բաքու։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրաֆիլն է։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին ադրբիջանական երկաթուղիներն Չինաստանից միջին միջանցքով ստացել է 225 բլոկային գնացք։ Սա երկու անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ընդունել ավելի քան 400 բլոկային գնացք։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին բլոկային գնացքները փոխադրել են ընդհանուր առմամբ 24,000 ԹՕ բեռ, ինչը մոտավորապես 2 անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Ադրբիջանի ոչ նավտային և գազային արտահանումը այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ աճել է 11.4% և կազմել $2.1 միլիարդ. Հաշվետու ժամանակատվածում երկրի սննդամը թերքն աճել է 23.9%, հասնելով $689 միլիարդ. Բացի այդ, քիմիական արտադրանքի արտահանումն աճել է $45.2 միլիոն, շաքարը $19 միլիոն, սև մետաղները և դրանցից պատրաստված արտադրանքը $8.6 միլիոն, մրգերն ու բանջարեղենը $122.6 միլիոն. Հաշվետու ժամանակատվածում գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումն աճել է 20%.

0: Հայդուկ մակմից լսեցիք ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։